0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je, kaže, o deonicama od Beograda kroz Šumadiju.
3: Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. I to su kilometri i kilometri, 90 kilometara gotovo, i od Čibutkovice, Progorevca, preko Orašca do Aranđelovca, dakle Lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca. 1.300.000.000 evra platit ćemo za to. To će doprineti zapošljavanju naše kompanije dodatno. To će doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda naše zemlje, to će doprineti sveukupnom rastu, što na kraju donosi i veće plate i veće penzije.
2: Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke, koje je podelio u 5 tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promjena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Srbija je od Međunarodnog monetarnog fonda dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Ocenio je da je poseta misije fonda Srbiji veoma važna i da su njihovi stavovi potvrda da su mere naše ekonomske politike u kriznim godinama prepoznate kao adekvatne i podsticajne za dalji privredni rast, uprkos svim svetskim aktuelnim dešavanjima. Nazire se napredak u postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi okončao rat između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihov osiromašeni uranijum. Operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuskog Moreuza do tada je obustavljena. Izrael je izveo napad na Bejrut prvi put nakon skoro mjesec dana, dok je u toku primjer.

bez obzira što nemam pojma što znači skibidi, ali ću vam tu vest preneti. Dakle, budite kreativni pri korišćenju simbola i brojeva, a na pitanje da li je dužina lozinke važna, kažu stručnici da su duže lozinke teže za razbijanje, a njihova analiza to i potvrđuje. Dakle, čuvajte svoje podatke i budite pažljivi na, o načinima kako svoje lozinke kreirate.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je, kaže, o deonicama od Beograda kroz Šumadiju.
1: Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. I to su kilometri i kilometri, 90 kilometara gotovo, i od Čibutkovice, Progoreoca, preko Rašca do Aranđelovca, dakle Lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca. 1.300.000.000 evra platit ćemo za to. To će doprineti zapošljavanju naše kompanije dodatno. To će doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda naše zemlje. To će doprineti sveukupnom rastu, što na kraju donosi i veće plate i veće penzije.
0: Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme koje mogu da donesu

0: veliki broj srca koja kuce u istim ritom kao i njegovo. Dakle, makar u onom smislu kom čovjek može osjetiti jednu kulturološku samoću, a to je naravno najmanje od svega toga, jesu dragocena. A naročito kada vidimo da kultura Srba krajišnika, naročito oni koji su bili najudaljeniji i najmarginalniji u celom srpskom kulturnom svetu, dakle na krajnjem zapadu, jeste još uvijek živa, da se razvija i da i tekako postoji nezavisno od činjenice što još nije uvek neposredno ukorenjena tamo odakle je potekla.
1: Da li prema vašem mišljenju postoji recept kako da deci koje su rođena negde drugde prenesemo ljubav prema zavičaju, a da ih time ne opterećujemo?
0: Mogu da govorim na sopstvenom primjeru, pošto ja sam odrastao u potpunosti na prostoru onoga što nazivamo Vojvodinom. Mislim da je to jedino isključivo jedna nenametljiva ljubav koja funkcioniše kroz svakodnevnost. Dakle, nikad od roditelja ili od rodbine nisam osetio pritisak da tako nešto mora da se neguje, nego sam prosto prepoznavao u njihovom ponašanju, u njihovoj svakodnevici, koliko jedna takva kultura može da oblikuje dobre ljude, dakle, one na koje čovjek uvijek može da se osloni, od kojih može da osjeti jednu beskonačnu ljubav. A srpska kultura generalno jeste takva, ona nije ni agresivna, ni rušilačka, nije ona koja se nameće, nego ona koja stoji tu kada čovjek želi da je otkrije, onda ga u svakom smislu blagosilje najrazličitim darovima. Tako da mislim da je zaista to ne možda jedini, ali svakako najdelotvorniji recept pod navodnicima da se kultura generalno usvoji, a to je pokazujući koliko ona može da nas učini boljim ljudima.
1: Drago mi je što smo pričali o srpskoj kulturi, ljubavi i porodici. Hvala puno na razgovoru, na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam na pozivu i na ovako prijatnom razgovoru.
2: Sa Rastkom Lončarom, književnikom i književnim istoričarom, razgovarala je koleginica Anđelka Mijailović. Vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda.

0: da proizvođači još uvijek, odnosno ne samo kod nas nego u čitavom svijetu, nemaju još uvijek adekvatna rješenja, primjenjuju se različite tehnike zaštite proizvodnje, neki spasonosno pričaju o spasonosnom utjecaju u korištenja upotrebe tih antifrost sistema, međutim različiti su rezultati i kod nas, znači prošle godine, znači sa tim velikim količinama vode koja se uključuje od, naravno i ta izotermički koeficijent, odnosno temperatura kada se led pri ledu, znači oslobađa se toplota do nekih minus 8 se može zaštititi i to je bilo jako dobro, jako dobri rezultati su kod jabučastog voća, međutim proizvođači u Čačku i okolini su koštičavog voća, pre svega kajsije i šljive, imali apsolutni gubitak proizvodnje čak i uz upotrebu takvih sistema, tako da se sad primjenjuju različite modifikacije. Jedan od češće primjenjivih metoda u svijetu je ti takozvani mešači vazduha u kombinaciji sa isparivačima toplote i kažem, mora se malo bez obzira na sve ukupno lošu situaciju u voćarstvu, znači to je jedan od načina za stabilizaciju, odnosno osiguranje prinosa.
1: Hajde ovako, sad kad su bili ovi mrazivi, pa sada amateri, jel tako, razgovaraju između sebe i kažu bit će mraz, svako ima negde na nekoj vikendici 5-6-10 stabala, pa su imali ideju da idu da lože vatru, jel to više uopšte radi posao?
0: Vrlo slab efekat, vrlo mali učinak, po te neke tradicionalne metode loženja vatre, paljenja biljnih ostataka, neko je u ranijim godinama koristio i ono što je jako loše, znači te ostatke vulkanizerske industrije, što je jako loše iz razloga nemerljivog zagađenja životne okoline, ali zbog promjenljivog pravca duvanja vetrova, zbog svih tih depresija, mikrodepresija na samim lokalitetima, vrlo slab učinak, odnosno uslovan uspjeh primjene tih tradicionalnih standardnih metoda. Tako da proizvođači, bez obzira koliko god da se radi o tom nekom amaterskom gajenju, moraju primijeniti nešto od tih savremenijih tehnika.
1: Nadam se da su pojedini čuli. Htjela da vas pitam još, prošle godine negde u ovo vrijeme smo počeli da pričamo o trešnjama, pa su koštale 1500 dinara čak, pa smo se onda svi šalili ako neko ima trešnju pa ima pola kilograma roda, kako je bogat i prebogat. Hoćemo li ove godine biti tako bogati i prebogati?
0: I kod nas je čudna situacija, ta primarni proizvođači uglavnom nisu zadovoljni i ne utiču u velikoj meri na tu krajnju cenu. Prošla godina je bila ekstrem iz razloga što smo mi ostali bez domaće proizvodnje, tako da smo uvozili trešnju i te male količine koje su kod nas proizvedene su zaista imale visoke cene. Naravno, ove godine je nešto povoljnija situacija, međutim nisam siguran da mogu da obradujem i da kažem da će to značajnije uticati na pad prodajne cene iz razloga što primarni proizvođači nisu i posljednji u toj nekoj, u tom nekom lancu prodaje trešnje, tako da imamo situaciju ove godine i sa jagodom, znači da je početna cena 600 pa na nekim mjestima i više, znači kod tih krajnjih prodavaca, što nije slučaj, odnosno te novce ne dobijaju primarni proizvođači. Mm-hmm. Na koji način i kako regulisati, svi se obezbeđuju, svi su u strahu od dešavanja, od izuzetno visokih tih ulaznih parametara koji čine jednu proizvodnju, počevši od mineralnih đubriva, počevši od goriva, počevši od radne snage koja se sve teže obezbeđuje i primjera radi u glavnim proizvodnim regionima u zavisnosti od područja gajenja, od biljne vrste se kreće od 4, 6 pa čak i više hiljada dinara za dnevnicu, tako da kažem sve to utiče na izuzetno visoke cene tog finalnog proizvoda.
1: Dakle, ako nam se nastoje ovakve godine, voće će nam biti zaista luksuz.
0: Uopšte, hrana je to o čemu se puno priča u posljednje vrijeme, sve u svjetlu aktualnih dešavanja, rata, onemogućenja, obezbeđenja tih sirovina za proizvodnju mineralnih đubriva, sirovina od nafte, tako da kažem sve to utiče na visoku cenu. Naravno da nijedna ozbiljna država ne sme da dozvoli da zavisi od uvoza hrane i ne postoji poljoprivreda u svijetu koja nije na nekim vrstama da kažem, da se izrazim, infuzije, odnosno subvencija, ali ponavljam, znači svaka ozbiljna država ne dozvoljava da zavisi od uvoza hrane. Nažalost, mi smo prethodnih godina u priličnoj meri upropastili, odnosno doveli do toga da uvozimo i mlijeko, pogotovo mlijeko u prahu i neke druge poljoprivredne proizvode, tako da smo veoma ranjivi u trenutnim dešavanjima.
1: Da, bit će, evo, tek se zahuktava ta sezona prolećnih i voćnih proizvoda novih. Hvala vam najlepše, hvala vam najlepše na vremenu, a bit će prilike svakako da se čujemo još i ovog proleća i početkom leta, pa eto, zakazujemo neko novo druženje.
0: Nadam se da će biti dobro za sve nas.
1: I ja se iskreno nadam. Hvala vam još jednom.
0: Prijatno.
1: Aleksandar Leposavić iz Instituta za voćarstvo u Čačku. Evo, ako ukratko nam je obrazložio kakva je trenutna situacija što se tiče voća i šta možemo očekivati u narednom periodu.

0: Republike Srbije.
1: And to make new contribution
0: i da će
1: to building
0: dati
1: a community
0: of
1: a shared future
0: za izgradnju zajednice, zajedničku budućnost između Kine i Srbije u novom dobu. Hvala vam.
2: Hvala vaša ekscelencijo.
0: Thank you, your excellency.
2: Molim predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite.

0: ovo je Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci?
0: Korak ka nauci. Korak ka nauci.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Vladan Bjelica, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje koje počinje u 17 časova, tema je inicijativa za saradnju zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Može li inicijativa da se ostvari i šta bi to značilo za našu zemlju? Da li će Srbija do kraja maja ispuniti uslove vezane za preporuke Venecijanske komisije i da li će biti usvojena 4 izborna zakona? Pitanja su za gosta emisije Dimitrija Milića iz organizacije Novi treći put. U središtu pažnje danas su i predstojeći radovi u Beogradu, izgradnja metroa, pruga ka Expo, 3 potpuno nova bulevara i novi most na mestu starog Savskog mosta. Gost emisije

0: Ecco.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.